0: amra lung di rechay akarto. Tos ne nye tundo shio se shinyo. Sugon ne yu. Di kwen da.
1: Nye shang zem zing me da.
0: Da ji xia.
1: Nye shang lung ne zem zing me da. Rang zhuo ma zhe bei shuo. 俺人家都不叫这点汤就赢